0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
1: Så er det seriøst da.
2: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Du har akkurat styrtet et glass med et eller annet. Hva har du styrtet for noe?
2: Det var sprit.
3: Nei, det
1: var vatten. Det var det ikke.
2: Det var vatten.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Menn hater IKEA, kvinner elsker IKEA.
5: Nei. Kvinner må elske IKEA, er det du sier. I følge denne saken her, så må vi elske
2: dette,
5: IKEA.
2: Dette er jo sannheten, sier jeg. Ja. Vil du utfordre det, Ellen?
5: Jeg vil utfordre det, ja, fordi jeg er ikke så veldig glad i IKEA. Men jeg er ikke like plaget som mange menn jeg kjenner,
2: ikke føler
5: jeg. Jeg på en måte, jeg synes det er styret å dra på IKEA, og jeg synes spesielt det er styret, sånn som siste turen jeg hadde på IKEA nå, hvor den ene hylla har de glemt å skru ut hullene i hylla, så går ikke an å sette den sammen. Og da når du må reise tilbake til IKEA, da får jeg fnatt. Heldigvis har jeg menn i livet mitt som skjærer ut de hullene med egen sag, så jeg slapp å dra tilbake til IKEA. Så måtte løsningen var også mann som hatet å være på IKEA.
1: Jeg elsker egentlig IKEA.
2: Du elsker IKEA? Ja.
1: Altså, jeg elsker ikke det blå, svære bygget som de har alle tingene i, men de flatpakka pakkene fra IKEA. Ja. Jeg synes det er en glede å komme hjem med bilen full av sånne. Ja. Kunne spred ut over gulvet, skru det sammen,
5: og lage
1: et eller annet. Ikke sant? Det er jo Lego for voksne.
5: Ja, ja, ja.
1: Lage et eller annet, det er terapi, og det blir fint hjemme, og det koster ikke all verden. Jeg synes IKEA er helt nydelig, bortsett fra å vasse rundt inne på kjøpesenteret der. Får helt angst av å gå der. Men selve IKEA-konseptet, skru sammen, elsker det.
5: Ja, jeg har et nytt triks nå. Hvis du vet hva du vil ha, så kan du gå inn ved kassene, så slipper du folka og den etasjen med hvor det er kaos.
1: Ja, men du trenger jo alltid en kjele og en gaffel
5: det,
1: og litt sånt.
5: Men vi gjorde det nå sist, og det funket veldig bra. Men jeg må si at jeg banna ganske mye når jeg skrudde IKEA på fredag, så kanskje egentlig det er omvendt.
2: Kanskje det er omvendt.
5: Menn elsker IKEA, og kvinner hater det.
2: Eller, som jeg også sier, det høres ut som det er nesten bare positive ting foreløpig, så det kan det også stemme at alle elsker IKEA.
5: Jeg må
2: men
5: si
2: det
5: at
2: kan
5: jeg,
2: ikke stemme, for folk liker, det er mange som
5: Niklas,
2: blir sure
5: Niklas,
2: av å dra på IKEA.
5: Jeg elsket ikke IKEA på fredag.
2: Nei, ikke sant?
5: Jeg var jo dritsur. Ja. Og så når du skal skru sammen ting, så blir jeg sur for ting passer ikke, og så blir jeg utålmodig, og så er det tungt å bære.
1: Og så tror jeg folk elsker å hate IKEA. At du skal liksom hate kjøttbollen, og du skal synes at det alltid er en skru for lite.
5: Men så må man jo si at jeg liker mestringen man får i det du har satt opp et møbel selv. Det er en god følelse.
1: Sier du som ringer en kompis for å få skrudd sammen for deg?
5: Ja, men jeg skruer jo selv jeg også. Jeg skrudde alle nattbord og to skap. Altså, jeg skruer jo jeg også.
2: Du skruer, men du lagde ikke du hullene?
5: Nei, ikke selv. Ja. Det måtte han ordne.
2: Ikke sant. Vi må prøve å finne et svar på det her, og vi tenkte at du som hører på kan hjelpe oss. På Snapchat så heter vi God Morgen Radio. Du kan gå inn der og stemmer det at menn hater IKEA og kvinner elsker IKEA? Fortell oss om det på Snapchat.

0: Vi har telt opp. Det var dit vi skulle. Vi holdt jo egentlig på med brennheite spørsmål, og du måtte svare på 10 eller flere spørsmål, og du svarte på 12 spørsmål.
1: Ei. Ja, det var bra.
0: Det er ny ledelse det, så da kan du slå deg på brystkassa og skryte av det hele dag.
1: Du kan si det sånn, da håper jeg kona må krysse fingrene og håpe.
0: Ja. Ha en fortsatt nydelig dag, Bjørn.
1: Ha en strålende dag til begge dere.
0: Ha det. Nye muligheter i morgen, bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: med som annonsekjøper, poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren din dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Dette er God morgen
2: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
3: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
4: Wow.
3: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Er nemlig badet i krim de siste dagene. Og det er jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da for oss som leser og følger med og finner ut hvem er morderen.
4: Absolutt. Det er litt som melkekartongen i jula, nei, eller påsken.
3: Ikke sant? Og også hvem som ikke er morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke er i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel 3 episoder, og så fanger de morderen. Og alle er enige om at dette er morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen er, og de diskuterer på kontoret, det er han som er morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det er han som er morderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som er morderen.
4: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler jeg visste, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
3: For det er noe som ikke stemmer her.
4: Det er jo aldri den første de finner som er morderen.
3: Det er 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da hvis morderen har avslørt allerede nå?
4: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk er morderen.
3: I tv-serien er det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det er 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
4: Du har sett mønstre, er det du utsetter
3: her? Hvem som ikke var morderen.
4: Ja, wow, gratulerer Kjetil.
3: Hvem morderen er, det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spare.
4: Alle har ikke rukket å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
3: Men det er ikke han på side 200.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: En av de mange store hitene til Stock Aitken og Waterman, denne produksjons- og låtskrivetrioen som vi har vært innom tidligere i dag i forbindelse med Matt Aitken sin 70-årsdag. Kylie Minogue med I Should Be So Lucky. Vi skal til Tears for Fears straks.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så det sier jeg sånn.
6: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
11: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
11: Den blå.
12: Ja.
11: Ja, på en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til

0: Har Ellen i God morgen her på Pjotterfopp følt med i sladderpressen den siste uken? Hver tirsdag blir hun testet av Kjetil, og i dag tidlig så var det blant annet om dette.
1: Det handler om Sofie Elise altså. Hun har gjort et intervju med Se og Hør og sier «Det er det siste jeg vil!» Og spørsmålet er «Hva er det siste Sofie Elise vil?»
2: Bli mamma en gang til?
1: Nei! Det siste hun vil, det er... Ja, du er nære.
2: Å, jeg får så kjæreste.
1: Du er nære. Nei, du er i mellom
2: Bli
1: der.
2: Bli sammen med eksen.
1: Nei, ja.
2: date.
1: Og date, nei, det er ikke det siste hun vil. Nei. Men det siste hun vil, det er å bli samboer.
2: Ja,
1: ok. Ja, hun sier samboer. Det er så kjedelig å være samboer.
2: Ja, ok.
1: Hun vil ha en fyr som hun kan spise med og ligge med, men ikke bo sammen med, sier hun i intervjuet.
2: Jeg skjønner henne, vet du hva? Litt grann.
0: Sa Ellen, som for øvrig på søndag gjemte seg for foreldrene sine fordi hun var i dårlig form. Ja, jeg skjønner da. Kanskje at man ikke er helt der hvor man ønsker en samboer. Det kommer seg kanskje på et eller annet tidspunkt. Men samboerskap er ikke for alle. For all del. Kanskje det ikke er heller for Ellen.

fiksa på et kvarter som man arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis, og det er Aftenposten.

solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg er kresen, og jeg er veldig, for jeg synes det et point at tobakken smaker like bra i pipe som